zemlji, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te

svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Alen Vitasović, evo, najavio nam je buricu. 7 je i 9 uz Deltu ste. Želim vam dobro jutro cijeloj dolini Neretve. Jutros nas bura podsjeća da se ljeto polako oprašta, temperatura je oko 18 stupnjeva, a tijekom dana maksimala će ići do nekih 23-24. S vama je Goga u prvom dijelu dana, u sve što vam treba za dobar početak jutra, malo glazbe, malo razgovora i puno, puno dobre energije. A sutra nam i kalendarski stiže jesen, 23. rujna, vrijeme možda već napravilo mali uvod, ali mi ćemo još danas uhvatiti što više sunca i dobrog raspoloženja. Ostanite uz Deltu, krećemo zajedno u ovaj prvi jesenski predah od ljeta.

Duet Jure Brkljača i Dino Petrić zajedno u 7.26. Danas je 22. rujna i zadnji dan ako se želite prijaviti na javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada Opuzena. Prijave se podnose na propisanim obrascima. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena i danas vam je zadnji dan ako se želite prijaviti, pa ako još niste, svakako to danas učinite. U nastavku stiže nam još jedan duet, Luminajzi i Marin Jurić Čivro, a onda i nove vijesti. Ostanite uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Vlada u podne predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću, danje borbe protiv nasilja nad ženama, vatreni u Rijeci uoči Lige nacija, počinje 11. Cro Race. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odobrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, terasu tog otpada u silosu Gospiću. Ranije je vlada odlučila i kako će dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexa u Našicama, s čijim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
2: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Sanaciju otpada u Gospiću i u Poznanovcu platit će građani. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno proračuna, to je smjer koji nema alternativu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragičan događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Uoči današnjeg dana organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod ove reakcije je ubojstvo 35-godišnje majke u Slatini, za koje je osumnjičen njezin suprug, kao i propusti u postupanju institucija koji su naknadno utvrđeni nadzorima. Izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
4: Sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati.
1: Traže da se ispuni njihovih 7 zahtjeva, među kojima i onaj da se nasilje nad ženama u bilo kojem obliku tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
4: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
1: Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako razumije zabrinutost javnosti i priznao kako se treba učiniti više za zaštitu žrtva nasilja.
5: Žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje. U svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i to na euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
6: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
0: Media servis. Vijesti.
1: Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala i Ružica Njavro. Odmah po priznanju krivnje sud je objavio i presudu. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
7: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
1: Podsjetimo, u mobitelu Pleslić istražitelji su pronašli oko 300 tisuća poruka i dokumenata, nakon čega su pokrenuli tri istrage kojima je obuhvaćeno 40 ljudi. Pošto je viši sud odlučio kako je sadržaj mobitela zakonit dokaz, njihov bi sadržaj postao javno dostupan da je došlo do suđenja. Nakon presude, odvjetnik Pleslić Vedran Gržić je poručio:
8: moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
0: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se prvi put nakon svjetskog prvenstva. Pred Batrenima su 4 utakmice u Ligi nacija. U odnosu na prvi popis došlo je do izmjena kod izbornika Slavena Bilića. Zbog ozljeda Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić, dok je dodatan poziv dobio i Lovro Majer. U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
10: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji.
9: Vatreni prvi susret igraju ove subote u Pragu protiv Češke, a nakon toga su na rasporedu dva duela sa Španjolcima i jedan s Englezima. Hrvatski boksač Antonio Grabić izborio je plasman u polufinale europskog prvenstva u Sofiji i time osigurao medalju u svom prvom nastupu na seniorskoj europskoj smotri. Grabić je u četvrtfinalu podijeljenom odlukom sudaca 3-2 s Vlado Italijana. Borba je prekinuta 15 sekundi nakon početka treće runde, nakon sudara glavama i poslije kotine u području oka. Liječnica je procijenila da Talijan ne može nastaviti, a suci su pobjedu dodijelili Grabiću. Polufinalni meč očekuje ga u srijedu. Za razliku od Grabića, nastup je završio Gabriel Veočić. Dvostruki europski prvak zaustavljen je već u osmini finala kategorije do 80 kg. Počinje međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom u Splitu, a tijekom 6 etapa biciklisti će prijeći gotovo 1000 km. Nakon prvih 10 izdanja Cro Race je dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju drugi pro. Za kraj dodajmo kako su među sudionicima i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Zgojković. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, tako je zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i pripazite na sigurnu udaljenost između vozila. Ako vi želite nešto dojaviti, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

O, moja Sanja, da si malo manja. Evo za sve sanje, novi fosili, dobra stara stvar. 8:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Burovito jutro, lijepo, svježe, ugodno, trenutno u dolini Neretve 19 stupnjeva. Tijekom dana očekuje se pretežno sunčano i ugodno vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu zraka do 23 stupnja. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, većina ljudi trebala bi se osjećati dobro uz primjerenu koncentraciju i radni elan. Ipak osjetljiviji meteoropati mogu osjetiti jutarnju svježinu i promjenu vremena. Dakle, bura čisti zrak, temperature ugodne, biometeorološka slika povoljna, idealno za još jedan dan na prijelazu ljeta u jesen. Ali mi još uvijek plešemo uz ljeto, ne damo ljetu da ode. Vigor u nastavku.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ribola izdvajamo iz ponude. Cekin pileći batak 4,49, Prezident sir Trapist 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Novi Parni Valjak, pjesma se zove Sati, a vi nemojte da vam sati brzo prođu, pa se ne prijavite na vrijeme. Danas u poduzetničkom inkubatoru u Pločama nova radionica u 10 sati, radi se o fiskalizaciji, organiziraju Centar za poduzetništvo naše županije. Radionica je namijenjena svima koji žele razjasniti otvorena pitanja, provjeriti primjenjuju li pravila ispravno, te se pravodobno pripremiti za nove obveze. Dakle, radionica posvećena fiskalizaciji u 10 sati u poduzetničkom inkubatoru u Pločama. Žana Mari stiže nam u nastavku, a onda i nove vijesti. Svakako ostanite i dalje uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu te rasutog otpada u silosu Gospiću. Ranije je vlada odlučila kako će dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nekse u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
2: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i ona sad iznosi euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjer najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
3: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
1: Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, zbog kojeg je povećan rizik od obilnih kiša, poplava i odrona tla u nadolazećim mjesecima. Ta proceduralna mjera služi između ostalog i za osiguravanje opreme za borbu protiv poplava, omogućuje nacionalnoj gardi pripremu za izvođenje operacija, traganja, spašavanja, inženjerije i logistike, priopćile su vlasti. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Hari i Ivana poveli su nas do 8.41. A ako ste nogometni znalac i uvijek komentirate odluke sudca, niste zadovoljni, evo možete se direktno uključiti i vi postati sudac, pa onda možete sami drugačije možda gledati na odluke sudca. Nogometni savez naše županije i komisija nogometnih sudaca organiziraju tečaj za nogometne suce. Na tečaj se mogu prijaviti zainteresirani u dobi od 16 do 40 godina, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese tecajsudaca@gmail.com, na koju je potrebno poslati svoje podatke kako bi organizatori mogli kontaktirati kandidate. Evo, prilika za sve.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should start asking questions before you get up and leave.
1: Stanje u prometu.
2: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedar i obilazak za ostale skupine državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina. Povremeno

0: Na su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, pripazite na sigurnu udaljenost između vozila, lokalno posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića i ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, olakšajte drugima. I sretno!
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Je, divan je dan, malo burice, 20 stupnjeva, sunce nam je tu, nije prevruće, uživamo u današnjem utorku. 9 je i 8, želim vam dobro jutro uz Deltu. Danas obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dan je to koji nas podsjeća da nasilje nije privatna stvar, da nije krivnja žrtve i da nitko ne bi trebao živjeti u strahu. Ponekad je dovoljna jedna rečenica, jedan poziv, jedna osoba koja će reći tu sam, vjerujem ti. Ako poznajete ženu koja trpi nasilje, nemojte okrenuti glavu. A ako ga sami doživljavate, znajte da niste same i da pomoć postoji. Jer sigurnost, dostojanstvo i život bez nasilja nisu privilegija, to je pravo svake žene. U našoj županiji možete se obratiti udruzi Deša na broj telefona 020 311 625.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.
4: Prije tebe znaj

Dalmatina u 9.26, a vi svi koji imate prebivalište u općini Kula Norinska možete do 30. rujna, dakle imate još nekih 7-8 dana, prijaviti se na javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda s prebivalištem na području općine Kula Norinska osigurano je 150 eura po djetetu. Kao što sam spomenula na početku, zahtjeve možete podnijeti do kraja rujna, dakle do 30. rujna, i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Sve detalje, obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije imate na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska. U nastavku stiže nam Džiboni, nakon njega i nove vijesti. Ostanite uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a ove godine u Hrvatskoj ubijeno 8 žena. Uoči današnjeg dana organizacije inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras rekla je kako traže od vlade da ispune 7 zahtjeva, a među njima je i onaj da se nasilje nad ženama u bilo kojem obliku tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
2: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
1: Nastavlja se sjednica Hrvatskog sabora, a pred zastupnicima je rasprava o vladinom paketu poreznih izmjena. Mijenja se zakon o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te Hrvatskom investicijskom računu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika također. Neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
1: Dan će zastupnici završiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Državni hidrometeorološki zavod uveo je promjenu u sustav upozoravanja na opasne vremenske pojave. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenje će se izdavati zasebno za svaku županiju i grad Zagreb. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: stanje u prometu.
1: Evo, dobra vijest je da je autocesta A1 između čvora Sveti Rok i čvora Posedar je otvorena za sve skupine vozila od 9 sati 36 minuta, brzina je ograničena na 80 km na sat. No, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, svakako se informirajte prije puta. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, pazite na sigurnu udaljenost između vozila, posebno vozači pazite u blizini škola i vrtića. Ako imate nešto za dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: sam zapravo ja.
1: Cijenite taj svoj mali krug velikih ljudi. Masimo u 10:05, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, jutro smo ostavili iza sebe, ništa se posebno nije promijenilo, malo je porasla temperatura, na 22 smo trenutno, sunce nam je tu, ali bura puše, tako da neće to ići puno tijekom današnjeg dana, možda do 23 neki maksimalac, možda do 24, evo gledam sad različite aplikacije. Danas pričamo o Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. Služi kao podsjetnik i upozorenje. Nasilje nad ženama je sve prisutno i ima ozbiljne posljedice. Svaka četvrta žena u Hrvatskoj doživi neki oblik rodno utemeljenog nasilja tijekom života. Priopćila je to jučer Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji obilježavamo danas. Poručili su da je upravo ovaj dan prilika za osvještavanje važnosti pružanja podrške svim ženama žrtvama. Također taj je dan i poziv žrtvama da se jave na besplatnu i anonimnu liniju 116006 Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, koja je dostupna 24 sata dnevno svim danima uključujući vikende, blagdanima i praznicima, dodaju. Linija je dostupna na području cijele Hrvatske te se podrška pruža na hrvatskom i engleskom jeziku. Također u našoj županiji imate udrugu Deša, možete se uvijek javiti na broj telefona 020 311 625. Žene, zapamtite, niste same.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Ne otuđivo si moja, Marko Kotlić u 10:20. Danas je zadnji dan ako se želite prijaviti na javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada Opuzena. Prijavu možete podnijeti na propisanim obrascima koji se nalaze na službenim stranicama grada Opuzena. Tamo imate sve informacije. Danas je zadnji dan za prijavu, pa ako još niste, svakako to učinite, prijavite se na vrijeme.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, terasu tog otpada u silosu Gospiću. Ranije Vlada odlučila i kako će se dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexa u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
2: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: U Njujorku je počelo zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 čelnika vlade i država. Prvi će govor tradicionalno održati glavni tajnik, a od predsjednika prvi će za govornicu predsjednik Brazila, a nakon njega i američki predsjednik Donald Trump. Skupština traje do kraja tjedna, a bit će govore i o novom glavnom tajniku, pošto sadašnjem drugi mandat ističe krajem godine. Ovu priliku Trump će iskoristiti za sastanak s čelnicima zemalja Zaljeva, a sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dok će se američki državni tajnik Marco Rubio sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Danas se očekuju govori predsjednika Francuske te premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Na večeras po našem vremenu govor će održati premijer Andrej Plenković. Hrvatski boksač Antonio Grabić izborio je plasman u polufinale Europskog prvenstva u Sofiji i time osigurao medalju u svom prvom nastupu na seniorskoj europskoj smotri. Za razliku od Grabića, nastup je završio Gabriel Veo. Dvostruki europski prvak zaustavljen je već u osmini finala kategorije do 80 kg. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Delta.
1: Danas predstavljamo Tomu, ima novu pjesmu, zove se Oči. To je pjesma o ljubavi, predanosti i onom posebnom osjećaju kada u jednoj osobi pronađemo cijeli svoj svijet. Tekst potpisuje Tomislav Marić Toma, glazbu su napisali Janja Kovljev, Anja Grabovac i Toma, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Hrvoje Domazet. Kaže Toma, ovu pjesmu posvećujem svojoj publici koja me vjerno prati i podržava već godinama, dolazi na koncerte i uglas pjeva sve moje pjesme sa mnom. Neka ovo bude himna ljubavi, oda zaljubljenim ljudima i najljepšim očima koje ste vidjeli u životu. Slušamo Tomu i Oči.
0: Nova pjesma

0: Stanje u prometu.
1: Autocesta 1 između čvora Sveti Rok i čvora Posedar je otvorena je za sve skupine vozila. Od 9,5 sati brzina je ograničena na 80 km na sat. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, tako je na mostu doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku dopušten prolaz samo osobnim vozilima. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića, polako, strpljivo i sretno. Uskoro vam stiže Martina, ja vas pozdravljam do sutra ujutro, bye bye.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Gracias, signore. Zahvalni na još jednom danu nego kako. Jučer nam je bio zapravo dan zahvalnosti, ali realno trebao bi biti svaki dan takav jer se zahvalnost vježba, to smo već utvrdili, pa evo i danas malo promislite, zapišite o čemu ste, na čemu ste vi zahvalni na ovom životu. Dobar vam dan želim, Martina je s vama, vi ste uz Deltu, nastavljamo dalje zajedno naše druženje, ostanite uz nas, čeka vas najbolja glazba, mrvicu pojačajte i uživajte u napokon malo svježijem danu.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Ovo je Radio Delta.

21. smo stupnju trenutno, danas idemo do 23 samo, mada će to cijelo vrijeme izgledati svježije zbog bure. Pretežno nam je sunčano, a biometeorološke prilike su jako, jako dobre. Koncentracija, radni elan, sve bi nam to trebalo biti na vrhuncu i svi bi se trebali osjećati dobro, pa evo valjda i je tako. A mi bi trebali nastaviti s dobrom glazbom, Rišpet pa Maroon 5 u nastavku, a onda stižu i nove vijesti.

0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Tim povodom sjednica Sabora počela je minutom šutnje. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Svaki oblik nasilja nad ženama uvijek i svugdje zaslužuje najžešću osudu. Želimo li ga svesti na minimum i u konačnici potpuno eliminirati, nužno je na vrijeme prepoznati njegove prve znakove i uvijek se voditi mišlju da se nasilje mora spriječiti prije nego bude prekasno. No ako se čin nasilja na kraju ipak dogodi, ključno je osigurati ženama stvarnu i pravovremenu pomoć, psihološku, zdravstvenu, socijalnu i pravnu. Jer žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu.
0: Do sada je uzorkovano ukupno 111 uzoraka vode u Ličko-senjskoj županiji, a svi analizirani uzorci, uključujući i nove uzete 7. i 9. rujna, zdravstveno su ispravni, a PFAS pojavi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, stoji u priopćenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U posljednjem testiranju ukupno je uzeto 18 uzoraka vode na slavinama, unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Senj te Tonković Vrilo. Izvanredno uzorkovanje nastavljaju sukladno dinamici koju je utvrdilo stručno povjerenstvo, a rezultate će objavljivati jednom tjedno, priopćili su iz HZZA. Počinje međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom u Splitu, a tijekom 6 etapa biciklisti će prijeći gotovo 1000 km sve do završnice na Zagrebačkom Jarunu u nedjelju. Nakon prvih 10 izdanja Cro Race je dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju 2 Pro. Na startu će biti rekordnih 7 ekipa iz World Tour kategorije i još 9 Pro Team momčadi. Među sudionicima su i dvojica hrvatskih predstavnika Fran Mihovic Boljević i Nikola Zgojković. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pjesma koja se slušala nekad davno, evo sluša se i danas, čini mi se kao da nikad se nismo mogli više poistovjetiti s njom nego u ova neka čudna, luda vremena. Uglavnom, jedna je to od pjesama kojoj se rado vraćamo, a objavljeno je istraživanje koje pokazuje što smo stari, to imamo manje omiljenih pjesama. Nije iznenađujuće da se naš ukus u glazbi mijenja tijekom života, ali prema međunarodnoj studiji koja je analizirala slušačke navike na više od 40.000 ljudi tijekom 15 godina, s godinama se dokazano smanjuje i broj naših najdražih pjesama. Od srednje životne dobi nadalje, nostalgija tu već počinje igrati značajnu ulogu u slušanju glazbe, jer se mnogi opetovano vraćaju glazbi svoje mladosti koja je, tako reći, podloga njihova života. A neke nove pjesme, nešto novo, teško da dolazi u opsir. Ali evo, možda date priliku novoj pjesmi magazina u nastavku. Baca na neka stara, bezbrižna vremena.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

Podne. Danas 22. rujna se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svaka četvrta žena u Hrvatskoj doživi neki oblik rodno utemeljenog nasilja tijekom života i ovo je baš poražavajuć podatak. Upravo je ovaj dan prilika za osvještavanje važnosti pružanja podrške svim ženama žrtvama, a odgovornost je na svima nama da izgradimo društvo u kojem svaka žena ima pristup adekvatnoj pomoći i podršci. Isto tako je i poziv svima da se mogu javiti na besplatnu i anonimnu telefonsku liniju 116 006 Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja koja je dostupna 24 sata dnevno svim danima uključujući vikendima, blagdanima i praznicima. Linija je dostupna na području cijele Hrvatske te se podrška pruža na hrvatskom i engleskom jeziku. Drage žene, snažne, ponosne, upamtite, ne morate kroz ovo prolaziti same, uvijek postoji izlaz i pomoć.

Izdvajamo iz ponude. Cekin pileći batak 4,49. Prezident sir Trapist 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: 12:20, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, vozači polako, pogotovo u blizini škola i vrtića. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, samo za osobna vozila otvorene su Omiška obilaznica i Dubrovački most. Ima tu još svašta raznih izvanrednih prometnih situacija. Ako putujete dalje, pratite stanje na cestama. Ako imate što javiti ovdje s našeg područja, na raspolaganju smo vam. Idemo mi prema novim vijestima. Ostanite uz Deltu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Vlada predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Vatreni u Rijeci uoči Lige nacija počeo 11. Cro Race. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Tim povodom sjednica Sabora počela je minutom šutnje. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Svaki oblik nasilja nad ženama uvijek i svugdje zaslužuje najžešću osudu. Želimo li ga svesti na minimum i u konačnici potpuno eliminirati, nužno je na vrijeme prepoznati njegove prve znakove i uvijek se voditi mišlju da se nasilje mora spriječiti prije nego bude prekasno. No ako se čin nasilja na kraju ipak dogodi, ključno je osigurati ženama stvarnu i pravovremenu pomoć, psihološku, zdravstvenu, socijalnu i pravnu. Jer žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu.
1: Rada Borić iz Možemo naglasila je kako nasilje perpetuira i odnos vladajućih prema ženama, te seksizam i diskriminacija žena u politici.
3: Predsjednik županijske skupštine feminizam je nazvao luđačkom ideologijom, a predsjednik vlade saborskoj zastupnici obratio se sa dušice, mucice, igrat ćemo se mi malo čvršće.
1: A uoči današnjeg dana organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras rekla je kako traži od vlade da ispune 7 zahtjeva, a među njima je i onaj koji se odnosi na to da nasilje nad ženama u bilo kojem obliku se tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
4: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju. Tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
1: Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako razumije zabrinutost javnosti i priznao kako se treba učiniti više za zaštitu žrtve nasilja.
5: Žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje. U svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Vlada u ovim trenucima predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Tamo su i predstavnici inicijative Gospić je naš dom koji su uoči sastanka poručili plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje. Paralelno Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio analize uzoraka vode uzetih 7. i 9. rujna s 18 različitih slavina unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Sente, Tonković, Vrilo. Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS pojavi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. HZZ do sada prikupio ukupno 111 uzoraka vode u Ličko-senjskoj županiji, a s istim nastavlja i dalje. Rezultate će objavljivati jednom tjedno.
0: Media servis. Vijesti.
1: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i to na euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjer najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
6: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Njujorku je počelo zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 čelnika vlada i država. Prvi će govor tradicionalno održati glavni tajnik UN-a, a od predsjednika prvi će za govornicu predsjednik Brazila, a nakon njega i američki predsjednik Donald Trump. Skupština traje do kraja tjedna, a bit će govore i o novom glavnom tajniku, pošto sadašnjem drugi mandat ističe krajem godine. Ovu priliku Trump će iskoristiti za sastanak s čelnicima zemalja Zaljeva, a sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Zelenskim, dok će se američki državni tajnik Marco Rubio sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Trump bi danas trebao potpisati sporazum s Danskom i Grenlandom, kojim bi se dvije američke baze otvorile na jugu otoka, javlja Reuters. Danas se očekuju govori predsjednika Francuske te premijera Ujedinjenog kraljevstva, a večeras po našem vremenu govor će održati i premijer Andrej Plenković.
0: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Riječkoj Rujevici odradila prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Prvi je na travnjak izašao Ivan Perišić, dok je kapetan Luka Modrić odradio trening u teretani.
8: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan. Nije to neki sitni klub, jel tako? Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli? Da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli? Dok igra tamo, će igrati za nas, Bože.
7: Današnji trening trebala bi odraditi kompletna momčad, čime počinje intenzivniji dio priprema za nadolazeće utakmice. Hrvatska će do petka trenirati u Rijeci, nakon čega putuju u Prag. Bilića na početku mandata čeka vrlo zahtjevan raspored. U samo 11 dana Hrvatska će odigrati 4 utakmice Lige nacija, 2 susreta protiv Španjolske te po 1 protiv Engleske i Češke. Počela je međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom bio u Splitu, a završnica je u nedjelju na zagrebačkom Jarunu. Recimo kako je nakon 10 izdanja Cro Race dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju drugi pro. Među sudionicima su i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Skojković. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Singapuru već u prvom kolu. Vekić trenutačno 38. tenisačicu svijeta svladala je kineskinja Wang Xin, 40. na VTA ljestvici. Xin je slavila uvjerljivo sa 6-1 i 6-2. Bio je to njihov četvrti međusobni susret, a kineskinja sada ima 2 pobjede. Podsjetimo, Vekić je prethodnog dana nastupila i u konkurenciji parova, gdje je s Grkinjom Marijom Sakari izgubila u prvom kolu od Japanke Kato i Australke Perez. Za Media Servis Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto.

ti, Jakov, a nisu neki spavali dok su čekali toliko epizoda jedne od najpoznatijih serija ikad. Na današnji dan 1994. godine emitirala se prva epizoda humoristične serije Prijatelji. Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey i Ross, ekipa koja je prirasla srcu svima pred ekranima, bio je to početak jedne od najuspješnijih televizijskih produkcija u povijesti, a ukupno je snimljeno 10 sezona. Serija Prijatelji obilježila je brojne živote od 90. godina pa sve do danas. Serija se u originalu prikazivala do 6. svibnja 2004. godine, ali je svoju popularnost zadržala i nakon prvotnog emitiranja, što je potvrdilo, na primjer, istraživanje gledanosti tijekom prvog vala pandemije COVID-19, kada je proglašena najgledanijom serijom, a evo i danas je mnogi vrte i ne preskaču. Mislim da stvarno ne moram dalje pričati o Prijateljima, toliko puta su nas nasmijali, raspoložili, nekad se i zaplakalo uz njih, a evo i danas su nam ostali baš kao i pravi prijatelji.

0: Me gusta, 23 stupnja, danas ne idemo više od toga. Malo bure, malo je svježije, ali ne bi vas to trebalo spriječiti da prošetate ili sjednete na biciklo pa lagano svojim putem. Zašto tako? Danas se obilježava svjetski dan bez automobila i sad lako je to reći ostaviti auto kod kuće, ali ako smo realni, kad živiš, radiš, vodiš djecu, ideš u kupovinu i loviš svaki slobodni trenutak dana, auto nam je često jednostavno potreban. Ali evo, možda danas možemo napraviti malu iznimku. Ako ne morate sjesti u auto, prošetajte, sjednite na bicikl, jer možda tek tada shvatimo koliko nam grad izgleda drugačije bez stalne kolone, buke i traženja parkinga, a znamo dobro da je to tako ovdje kod nas. I ne treba to biti nikakva velika filozofija ni odricanje, evo danas samo probajte jedan put manje upaliti auto. Možda vam se svidi, a možda ćete sutra opet sjesti za volan, evo danas ćemo onda bar napraviti nešto dobro za sebe, za grad i za zrak koji svi zajedno dišemo.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: znaj da bit ću tu u 13.16. Spomenula sam ranije svjetski je dan bez automobila, pa bar samo jedan dan pokušajte manje paliti automobil. A možda i više dana kad čujete da vožnja bicikla do radnog mjesta smanjuje rizik od bolesti i smrti. Ova tjelesna aktivnost doprinosi smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, visokog tlaka, prijeloma, dijabetesa tipa 2, raka, depresije i anksioznosti, a poboljšava i san, kognitivne funkcije, zdravlje kostiju i mišića i mentalno zdravlje za kraj. Jedna studija pokazala je da bi se, ukoliko bi se 25% kratkih putovanja automobilom, kraćih od 5 km, zamijenilo vožnjom bicikla, moglo bi se izbjeći oko 2000 smrtnih slučajeva godišnje. A mi u dolini imamo ove naše malene gradove koje je lako prijeći biciklom, pa zašto se nervirati u gužvi kad možemo biti slobodni i zdravi.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Bila je to Ariana Grande na Delti. U nastavku nas još čekaju Ivica Sikirić Ićo, pa Shawn Mendes i Teddy, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite s nama.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske u ovim trenucima predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Do sad je poznato da će se sanacija provoditi u nekoliko faza. U prvoj fazi 650 tona otpada u vrećama bit će spaljeno u dvijema cementarama. U drugoj fazi sanirat će se rasuti otpad pored silosa, a treća faza odnosi se na 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
1: Na sastanku su i predstavnici građanskih inicijativa. Uoči predstavljanja Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom poručio je.
3: Držat ćemo se naših dosadašnjih zahtjeva i naravno ovisno o tome što će predstaviti, tražit ćemo i eventualne dodatne rokove. Evo ovako, unaprijed je teško nešto nagađati, ali sigurno više nećemo dopustiti kao što je bilo u ovih godinu i pol da slušamo zapravo nekakva lažna obećanja.
1: Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju ove godine iznosila je 1540 eura. U odnosu na lipanj ove godine to je manje za 1%, a realno za 0,8%. Na godišnjoj razini u odnosu na srpanj prošle godine to je nominalno više za 7,2, a realno za 3,2%, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz i to u iznosu od 2398 eura, a najniža u proizvodnji odjeće 1005 eura. Premijer Andrej Plenković u sjedištu UN-a sudjelovao je na samitu P4M. Ondje je poručio da su međunarodno pravo i povelja UN-a dovedeni u pitanje, primjer čega je ruska agresija na Ukrajinu. Povelja UN-a nije izbornik iz kojeg biramo što nam odgovara. Ona vrijedi za sve i u svakom trenutku. Hrvatska zagovara moderni suverenizam, snažnu i suverenu državu, utemeljenu na demokratskim vrijednostima i međunarodnom pravu, te čvrsto povezanu s europskim i globalnim partnerima, objavio je Plenković na X-u. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kiss.
1: 13:40, nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama, a problem femicida i nasilja nad ženama ne jenjava. Samo ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena, a prema podacima od 2016. do 2024. godine živote je na taj način izgubilo ukupno 130 žena. U 94% slučajeva počinitelji su bili muškarci. Hrvatska, nažalost, ne stoji dobro u europskim okvirima. Prema nekim pokazateljima i analizama novih podataka, nalazimo se pri samom vrhu, često na neslavnom trećem mjestu u Europskoj uniji po broju femicida na milijun stanovnika. Ovo nisu samo brojke, iza svake od njih stoji jedan prekinuti život, obitelj koja je izgubila majku, kćer, sestru ili prijateljicu. Zato Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ne smije ostati samo datum u kalendaru. Potrebni su podrška žrtvama, odlučna prevencija, odgovornost institucija i jasna društvena osuda svakog oblika nasilja nad ženama. Podrška ženama koje trpe nasilje mora biti stvarna, dostupna i neupitna, a borba protiv nasilja zajednička odgovornost cijelog društva.
2: 88. Želim da zapamtiš taj broj i da ti sjevne pred očima svaki put kad čuješ da moraš biti njegova.

sjevne pred očima svaki put kad čuješ da moraš biti njegov. 88. Želim da znaš da to ne staje na riječima. Zato kreni, ne čekaj.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama, a Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, koji možete zvati na besplatnu i anonimnu telefonsku liniju 116006, nedavno je obilježio 13 godina neprekidne podrške. Otvorena 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini, linija je u 13 godina zazvonila preko 25.000 puta, a preko 70% pozivatelja su žene, najčešće žrtve nasilja u obitelji. Volonteri su za podršku uložili više od 50.000 sati, a najduži poziv trajao je 118 minuta. I zato se koristi ova prilika kako bi vam poručili: niste same. Ako ste žrtva ili svjedok, nazovite 116006, jer podrška čini razliku.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

I dalje 23 stupnja, danas će samo najhrabriji ići na more, do kraja tjedna bit će i više hrabrih jer će ponovno malo narasti temperature, ali poanta je da je more i dalje dobro. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je 9. redovno ispitivanje kakvoće mora na 127 plaža u periodu od 7. do 17. rujna. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 121 plaži ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na 3 plaže dobrom ocjenom. I na plažama Drače, na Pelješcu, Veliki Zaton, Glavna plaža i Ponta Žali u Dubrovniku, more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Pa onaj tko još nije odustao od mora, dobro je znati.

vitar puše zbog jakog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju i još nekim dionicama, a do 16.30 održava se prva etapa biciklističke utrke Crow Race na cestama Splitsko-dalmatinske županije. Pa evo, ako tko planira tuda, ima i još nekih prometnih situacija, ne u našoj neposrednoj blizini, zato ako idete dalje, najbolje da se svemu informirate na vrijeme. Lokalno je povećana gustoća prometa, počela je i sezona mandarina danas službeno, kao i svake godine do sad, gotovo uvijek u isto vrijeme krenu oko 15-16 sati, polako kolone se počnu stvarati kroz grad, zato evo, vi pametno rasporedite vrijeme, kad ćete gdje i kako krenuti. Evo, i danas je dan bez automobila, pa bi to bila jedna od opcija. I naravno, ako imate što javiti, tu smo.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske predstavila je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Sanacija će se provoditi u 4 faze. U prvoj fazi zbrinjava se rasuti otpad za što će biti potrebno 12 mjeseci, a košta će gotovo 9 milijuna eura bez PDV-a. U drugoj fazi sanira se otpad u vrećama koji će u roku od 45 dana biti spaljen u dvijema cementarama. Košta će nešto manje od 400 tisuća eura. Treća faza, odnosno sanacija opasnog zakopanog otpada, košta će 40 milijuna eura. Predviđeni rok je 13 mjeseci. U posljednjoj fazi sanirat će se otpad unutar silosa PPK Velebit, za što će biti potrebno otprilike godinu dana, a predviđeni iznos je 6 milijuna eura bez PDV-a. Ministar Branko Bačić.
2: Razumimo i zabrinutost roditelja koji se pitao je li sigurno mjesto u kojem njihova djeca žive, gdje idu u školu i gdje odrastaju. I ta pitanja koja se postavljaju, dvojbe koje se u javnosti iznose, jasno zaslužuju i zahtijevaju, ako tako mogu reći, potpune odgovore javnih vlasti u Republici Hrvatskoj.
1: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Saborske zastupnike pozvao je da im se pridruže.
3: On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskome sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene 3 žene, a zapisničarka je teško ranjena. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
4: Kolika je naša uloga u visinama kazni, vrstama kazni? Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu? Koja je naša uloga kao građana, kao roditelja, kao prijatelja, kao susjeda?
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Toma, odnosno Tomislav Marić predstavlja novu pjesmu Oči, emotivnu ljubavnu priču o predanosti, bliskosti i onom posebnom osjećaju kad u jednoj osobi pronađemo cijeli svoj svijet. Tekst pjesme potpisuje sam Toma, a Oči su, kako kaže, svojevrsna posveta njegovoj publici koja ga već godinama prati, podržava i dolazi na njegove koncerte. Neka bude himna ljubavi, oda zaljubljenim ljudima i najljepšim očima koje ste vidjeli u životu, poručuje Toma za kraj. Slušamo ga.
0: Nova pjesma

Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz.

0: eto već je gotovo, ili da kažemo napokon je gotovo, sutra nam službeno stiže jesen, nekima i najdraže godišnje doba, a tko prigovori neka se samo sjeti onih 40 plus koje smo preživljavali tokom ljeta, pa ćemo vidjeti šta kažete onda. A daleko od preživljavanja, dapače za što bolje stanovanje na području grada Opuzena za sve mlade obitelji i mlade poljoprivrednike, još je danas raspisan javni poziv, osim ako nisu iskorištena sva sredstva ili ostanu neiskorištena, onda se rok produljuje. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena. Provjerite.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

U dvoje sve je lakše, a može biti još lakše. Do kraja mjeseca, do 30. rujna je otvoren javni poziv općine Kula Norinska za pomoć školarcima, odnosno njihovim roditeljima ili skrbnicima, za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska. Osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima od 1. do 4. razreda 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć ima i učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije možete pronaći na mrežnoj ili Facebook stranici općine.

0: Zagužvalo je na gradskim cestama, moguće su i kraći zastoj u zonama radova. Vozači strpljivo, polako, čuvajte sebe, čuvajte druge. Jaki vjetar još uvijek stvara probleme na određenim dionicama, a ima i baš jako, jako puno izvanrednih prometnih događaja. Nisu nama toliko blizu, ali ako mislite ići malo dalje, onda pratite stanje na cestama, informirajte se o svemu na vrijeme. U nastavku Saša Lozar, Crvena jabuka, pa onda i nove vijesti. Ti ostanite s nama.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatski sabor raspravlja o vladinom antiinflacijskom paketu zakona. Vlada njime želi ohladiti gospodarstvo te usporiti inflaciju. Mijenja se tako niz poreznih zakona koji bi na snagu trebali stupiti početkom iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva u stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
1: A na snazi su nove cijene goriva. Cijena litre dizela u Hrvatskoj najviša je u povijesti, euro i 91 cent. Za 10 centi poskupjela je litra plavog dizela, koja sada stoji euro i 50 centi. Viša je i cijena benzina i to za 1 cent, pa iznosi euro 74 centa. Nove cijene na snazi su sljedećih tjedan dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjer najavio je mogućnost formiranja cijene na dnevnoj bazi.
3: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
1: Povodom dana bez automobila koji se održava u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, uži centar grada Zagreba do 20 je sati zatvoren za motorna vozila. Ovim se danom potiče korištenje bicikala i javnog prijevoza. Javni je prijevoz tramvajima i autobusima na području cijelog Zagreba u tom periodu besplatan, a svim registriranim i aktivnim korisnicima omogućeno je besplatno korištenje javnih bicikala Bice. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na WTA turniru u Singapuru već u prvom kolu. Vekić, trenutno 38. tenisačicu svijeta, svladala je kineskinja Wang Xin, 40. na WTA ljestvici. Xin je slavila uvjerljivo sa 6-1 i 6-2. Podsjetimo, Vekić je prethodnog dana nastupila i u konkurenciji parova, gdje je s Grkinjom Marijom Sakari izgubila u prvom kolu od Japanke Kato i Australke Perez. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 15:40, Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavila je natječaj za dodjelu mjesečne potpore za srednjoškolsko obrazovanje djece hrvatskih branitelja. Iznos potpore je 50 eura mjesečno, a potpora se dodjeljuje u 4 kategorije. Svi kandidati, uključujući i dosadašnje korisnike, dužni su podnijeti pisanu prijavu na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti na stranicama zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja. Tamo imate naravno i sve detaljnije informacije ako su vam potrebne. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu zaklade u Zagrebu zaključno do 5. listopada, a rezultati će kandidatima biti dostavljeni poštom.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: svježa ponuda. Borovnica 125 grama 1,49 €, paprika crvena 2,09 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: samo pozitivan stav. Ostani zdrav, ostani uz Deltu, uživajte u poslijepodnevu uz ovo ugodno sunce, malo bure, lijepih 23 stupnja i najbolju glazbu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

tebi. Samo su ti malo oči tužne, hladan, tako hladan je ovaj sjever za

0: Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Fire of consciousness. The wheel of me.